元気、二回元気、一回元気、アリーナ元気、みんな元気、熱い、熱いよ。夏といえばスイカ割りやろ。今日はバナナじゃないよ。俺のスイカ。